0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Проутро, почитувани слушатели.
4: Од денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами и сообщение.
2: Разговор со Маја Димитриевски, представник од Macedonia Children Relief Fund.
3: Вести од Македонија.
2: И секако во нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počekivani slušatelji, da slušnimo radio reklami i sopšteni.
1: Ako kupuvate ili prodavate kuća, biznis ili bilo kakav nepodvižen imot, sekoga še vete se v kompanijata Bask Incorporated Brokerage i pobarajte u gospodin od Boris Dimovski na telefon 647-930-1521 ili na besplatni od telefon 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1-866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 часот сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часот после мручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
3: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкоперейтед Брокрич, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
1: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
3: Почитувани слушатели, еве една информација за 82-тиот Македонски отворен голф турнир во Канада. Годинава турнирот ќе се одржи во понеделник на 6 јули на ново место, Дир Крик, лоцирано во Еджекс, кој има капацитет за 432 голфери и може да собере до 600 души за вечера и за доделување на наградите. Исто така се добредојдени и оние кои не играат голф, кои можат да дојдат и да се приклучат на кафе и мафенс во утринските часови, почнувајќи од 10 часот. Почетокот на голфот со Шанган Старт ќе биде во 12 часот и 30 минути. За повеќе информации посетете веб страницата macedonianopen.com или можете да се јавите кај Златка Чокова во Канадско-Македонскиот дом на 416-755-9231. Со почит од организаторите, сите сте добредојдени.
4: Почитувани слушатели, За вашите поздрави и чиститки, реклама за вашиот бизнес, или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
3: Тоа не слушатели, дали ви е потребно?

0: 3 3 0 5 9. Го повторувам телефонот 647 483 3 0 5 9 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: И сега, почитувани слушатели, во наредните неколку минути да слушнеме уште една убава македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со супругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Почитувани слушатели, не заборавајте дека од вчера започна Македонскиот културен фестивал во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. А денес фестивалот започнува од 12 часот, ќе трае до 12 часот на полнојќ, а утре фестивалот започнува од 12 часот, ќе трае до 6 часот вечерта. Дојдете, почитувани слушатели, посетете го овој фестивал, да уживате во македонската традиционална храна, ќе има убава македонска музика и многу други изненадувања. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нивниот председател господинот Борис Стојкос, сите сте добро дојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Почитувани слушатели, во нараните неколку минути ќе разговараме со Маја Димитриевска,

0: Естерник од Macedonian Children at Lifan. Маја Повторпак, добредојавте во емисијата на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Како сте?
1: Драгица, благодарам многу за поканата. Чест и задоволство ми е да бидам дел од Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Добро сум, благодарам на прашањето. Искрено, денес сум особено среќна затоа што ќе зборуваме за нешто што е многу блиско до моето срце. Преку хуманитарната работа научите како да им помагаме на другите, не се менуваат само нивните животи, туку и нашите. Создаваме нови пријателства, се поврзуваме како заедница, учиме едни од други и стануваме подобри луѓе. Токму затоа ми е драго кога имам можност да зборувам за луѓето кои несебично обзложуваат своето време, труд, љубов, за да им помогнат на децата и семејствата на кои тоа им е најпотребно.
0: Така е, Маја, во право си и секогаш сте добродојдени на радиопрограмата Обединета Македонија да зборуваме за Macedonian Children Lifan и за се што е корисно за нашата македонска заедница. Во неделата на 31 мај во нашата Македонска православна црква Свети Димитрија Солонски во Марка Macedonian Children Lifan го одржа својот втор бексел. Како се вашите впечатоци од овој настан? Повелете.
1: Моите впечатоци се навистина прекрасни. Искрено, кога ќе заврши еден ваков настан, не ги броиме само собраните средства. Ги броиме на смеските, новите пријателства, новите волонтери и чувството дека сме направиле нешто добро и значајно. Тоа ни дава нови сили за следниот настан. Посебно бе воодушевена од гостопримството, поддршката и помошта што ја добивме од домаќините во Македонската православна црква Свети Димитрија Солонски во Марка. Од самиот почеток се чувствувавме добре дојдени и поддржани во секој дел од организацијата. Благодарност и до сите волонтери, донатори и поддржувачи кои беа дел од овој прекрасен ден. Без нивната поддршка ништо од ова немаше да биде возможно. Она што особено ме радува е што ова не беше само успешен хуманитарен настан, туку вистински собир на луѓе кои сакаат да направат нешто добро. Имавме активности за сите возрасти и генерации. Возрастните уживаа во дружењето и прекрасните домашни благи, а децата за прв пат имаа свое детско катче, каде што преку игра, креативност и забава учеа за хуманоста и помагањето на другите. За мене најголемиот успех беше што видов луѓе од различни генерации, различни професии и различни црковни општини обединети околу една заедничка цел. Особено ме радуваше што видов нови волонтери, како се запознаваат, создаваат нови пријателства, разменуваат контакти и со насмевка работат рано до рано. Во тие моменти сфатив дека не градиме само успешни настани. Градиме луѓе, пријателства и иднина за нашата организација. Посебно ме израдува што добивме нови спонзори и поддржувачи. Тоа ми покажува дека луѓето ја препознаваат нашата работа, имаат доверба во нашата мисија и веруваат дека заедно можеме да направиме нешто добро за децата и семејствата на кои им е потребна помош. Тоа ми дава надеж дека кога сме сплотени и работиме заедно, можеме да направиме навистина големи работи за децата и семејствата на кои им е потребна помош.
0: Бекселот што го направивме во Македонската православна црква Свети Димитрија Солонски во Марка, Маја, во право си, беше прекрасен. Не само што беше успешен, туку домакините топло не примија, како и секогаш, а во салата имаше полно народ, луѓе од различни генерации, постари, помлади и најмали. Се надевам дека вакви настани ќе продолжат и во иднина. Сега, иако кажа доста за Macedonian Children Lifan, сепак кажате ја целта на оваа асоциација, која е единствена асоциација во Канада, Macedonian Children Lifan, која може да помага деца во Македонија, болни деца, сиромашни деца и деца без родители. Овелете.
1: Целта на Macedonian Children Relief Fund е да им помогне на деца и семејства на кои им е потребна поддршка пред се во Македонија. Организацијата веќе многу години работи со голема, можам да речам, по огромна посветеност и благодарение на поддршката од македонската заедница во Канада, успева да обезбеди помош таму каде што е најпотребна. Лично, откако се приклучив на организацијата, сватив дека нашата мисија не е само да собираме средства. Нашата мисија е да градиме луѓе. Секако дека сакаме да им помогнеме на што повеќе деца и семејства во Македонија, но истовремено сакаме да изградиме генерации кои ќе продолжат оваа мисија и во иднина. Ако денес успееме да ги поттикнеме младите да волонтираат, да развиваме хуманост и да создадеме култура на помагање, тогаш утре ќе имаме уште повеќе луѓе кои ќе бидат подготвени да помогнат. Затоа верувам дека денес не помагаме само на едно дете. Денес градиме генерација која утре ќе им помага на многу други. Тоа е визијата што ме инспирира и поради која со гордост сум дел од Macedonian Children Relief Fund.
0: Така. Маја, велите дека ви е гордост што се уклучивте во Macedonian Children Relief Fund. А мене многу ми е мило, не само мене и на многу други членови од Macedonian Children Relief Fund, а во неделата и целата твоја фамилија беше таму за организирање и за помагање. Се надевам дека вакви настани и во иднина ќе продолжат. Сега, кои се другите активности на Macedonian Children Relief Fund? Што ќе ги правиме во иднина? Која е вашата идеја? Повелете.
1: Имаме многу идеи и планови за во иднина. Покрај традиционалните хуманитарни настани и собирање средства, планираме едукативни и екоактивности за сите возрасти. Семејни настани, спортски активности во соработка со други организации, walkathons, барбекюс, собири и поддршка на други добронамерни македонски организации, исто како што и тие ја поддржуваат нашата работа. Но најважно од се е што сакаме преку овие активности да создадеме можности луѓето да се поврзат и да си помогнат меѓусебно. Сакаме младите да можат да ги исполнат своите волонтерски часови и да стекнат искуство. Младите професионалци повеќе да се вклучат во животот на нашата заедница и да изградат нови контакти. Локалните бизниси и спонзори да ја представат својата работа и да се поврзат со луѓето, а постарите генерации да останат активни, поврзани и вклучени. Но за да успеат сите овие иницијативи, потребни ни се луѓе од сите генерации. Имам голема почит кон постарите генерации. Тие ја изградија нашата заедница во време кога имале многу повеќе предизвици од нас денес. Благодарение на нивниот труд и посветеност, денес имаме на што да градиме. Токму затоа сакаме да создадеме активности и можности што ќе ги поврзуваат луѓето, ќе потикнуваат волонтерство и ќе ја зајакнат нашата заедница.
0: Така. Сакате ли уште нешто да додадете што не ве прашав и една порака до нашите слушатели? Повелете.
1: Би сакала уште еднаш искрено да им се заблагодарам на сите кои не поддржуваат. Успехот на секоја наша активност е резултат на заедничкиот труд, љубов и желба да се помогне. Кога зборуваме за иднината на Macedonian Children Relief Fund, верувам дека нашата најголема сила се луѓето. Особено сум горда што во организацијата имаме волонтери од сите генерации. Нашиот најмлад волонтер има само 14 години, а највозрасниот е речиси 90 години. Тоа е доказ дека хуманоста на вистина нема возраст. Би сакала да упатам и една порака до нашата заедница. Ако сакаме младите да се вклучат, да преземат одговорност и еден ден да ја продолжат оваа мисија, мора да им дадеме можност да учат, да грешат и да растат. Потребни им се трпение, подршка и почит. Од друга страна, младите треба да го ценат искуството, знаењето и жртвата на постарите генерации кои со години ја граделе нашата заедница. Само кога ќе работиме заедно и ќе покажеме меѓусебна почит, можеме да изградиме силна организација и уште посилна заедница.
0: Многу убава порака до нашите слушатели, нарочито до најмладите, и не само убава порака, туку и поучна за младата генерација. Маја од името на редакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од моиме Драгица Димовска ви благодарам за учеството во нашата радио програма Обединета Македонија и ви благодарам што правите многу за нашата македонска заедница, не само за Macedonian Children Lifan, вие долго време сте инволвирани во нашата македонска заедница. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство до нашето наредно слушање и наредно снимање. Пријатно и се најбава.
1: Ти благодарам за довербата, поддршката и за примерот што го даваш со својата посветеност, трпение и грижа за луѓето. Такви лидери ги инспирираат и охрабруваат другите да се вклучат и да направат нешто добро. Поздрав до сите слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и благодарам за вашата поддршка.
0: Благодарам и се најбава.
2: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Леринското колиско македонско културно друштво.
3: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Проширувањето е наша заедничка цел, а иднината на Македонија цврсто припаѓа во Европската Унија. Порача председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на заедничката пресконференција во владата со премиерот Христијан Мицкоски. Вашата влада покажа посветеност и сакам да ги пофала континуираните напори што ги вложувате. Особено би сакал да го истакнам неодамнешниот опиплив напредок во спроведувањето на реформската агенда кон усвојувањето на патоказите за владењето на правото и реформата на јавната администрација, што е значајна за пристапниот пат на Северна Македонија, но и за искористување на планот за раст и пристапувањето. Исто така го поздравувам вашето целосно согласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, рече Кошта. Тоа како што нагласи испраќа силен сигнал за стратешката ориентација на Македонија и за заедничките вредности што ги споделуваме. Но усвојувањето на договорените уставни измени останува единствен начин за формално почнување на пристапните преговори. Тоа е единствениот начин за отклучување на целосните придобивки од членството во Европската Унија, единствен начин да се постигне напредокот кон европската интеграција е преку конструктивен диалог со соседите и преземање прагматични чекори за градење доверба и спроведување на неопходните реформи, изјави Кошта. Премиерот Мицкоски го повтори ставот дека Македонија останува цврсто определена кон европскиот пат и дека не бара привилегии, олеснети правила или нешто што не им припаѓа и на другите, туку принципи, кредибилен и предвидлив процес. Земјава нагласи Мицкоски бара процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани. Според Мицкоски, владата во изминатиот период работеше посветено на реформската агенда и така ќе продолжи. Со Кошта информира, разговарале за европската иднина, состојбата во регионот, реформите, економијата, владењето на правото и институционалната трансформација. Разговаравме за едно многу подлабоко прашање. Дали европската идеја и понатаму останува идеја што инспирира, обединува и создава доверба? Нашата позиција е јасна. Остануваме цврсто определени кон европскиот пат. Не бараме привилегии, не бараме олеснети правила. Не бараме нешто што не им припаѓа и на другите. Бараме принципи и нормално кредибилен и предвидлив процес. Бараме процес во кој реформите, трудот за слугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани. Во изминатиот период работиме посветено на реформската агенда, на јакнењето на институциите, на стабилизирање на економијата, на привлекување инвестиции, на подобрување на јавните услуги и на создавање систем што ќе биде поефикасен, поправеден и поблиску до граѓаните. Но исто така, денес отворено разговаравме за реалноста што ја чувствуваат нашите граѓани. После години чекање, компромиси, очекување, исполнети барања и чисти промени на политичкиот контекст, природно е да во одредена смисла чувствуваат поголема неизвестност, а од друга страна потребна е поголема известност. Токму затоа денес е потребно лидерство. Потребна е јасност, потребна е доверба. Европа била најсилна тогаш кога покажувала визија, политичка храброст и доследност кон собствените вредности, кога била простор на можности, правда и предвидливост, потенцира премиерот. На средбата стана во збор и за економската интеграција, инфраструктурното поврзување, енергетската сигурност, инвестициите, конкурентноста и за отворање нови перспективи за младите генерации. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека владата нема да прифати уставни измени без јасни гаранции за европската перспектива на државата, нагласувајќи дека Македонија нема да влезе во процес и исход е неизвесен. Усврнувајќи се на посетата на председателот на Европскиот Совет Антонио Кушта и пораките дека уставните измени се на обходен услов за почеток на преговорите со Европската Унија, Мицкоски истакна дека меѓу нив постои коректен и искрен однос, но и несогласување по одредени прашања. Нашиот став е јасен и непроменен. Не постои цена која може да не натера да влеземе во процес без да знаеме дека на крајот ќе има известен резултат. Нема цена што може мене како председател на владата да ме натера да влезам во таква авантура без јасна перспектива, изјави Мицкоски. Тој подсети дека во изминатите 26 години на Македонија повеќе пати биле давани ветувања дека со исполнување на одредени услови ќе следи напредок во евроинтегративниот процес, но дека државата и денес се наоѓа пред истите предизвици. Според премиерот, информациите што ги добило средбата меѓу министрите за надворешни работи на Македонија покажуваат дека позициите на официјална Софија дополнително се заоструваат. Од информациите што ги имам со тојбата таму, драматично се радикализира. Не само што ова не е единствениот услов за продолжување на европскиот пат, туку се отвараат и дополнителни прашања, рече Мицкоски. Во своето обраќање тој ја обвини опозицијата дека со своите политики придонесува за слабење на македонските позиции во однос на националните прашања, оценувајќи дека незиното действување им оди во прилог на барањата што доаѓаат од надвор. Премиерот упати повик до граѓаните и политичките чинители заедниство околу, како што рече, државните и националните интереси. Колку повеќе сме заедно и обединети, толку сме посилни и дома и надвор. Потребно е единство кога станува збор за клучните прашања за еднината на државата, истакна тој. Митковски порача дека владата е подготвена за долг процес, колку и според него ќе бидат потребни трпение, стратегија и јасна визија. Ова не е спринт, ова е маратон. Потребни се план, стратегија и мудрост. Овие битки не се добиваат со брзање и под притисок, туку со аргументи, факти и истрајност, нагласи премиерот. Коалицијата на египтјани со поддршка на владата да не се попушта под притисоци без тврсти гаранции од Европската Унија. ВМРО да помане упати устри критики кон лидерот на СДСМ Венко Филипче, обвинувајќи го дека води политика која според партијата е во корист на Бугарија, а на штета на македонските национални интереси. На пресконференција членот на Централниот комитет на ВМРО да помане Валентин Манасиевски изјави дека Филипче треба да престане со, како што рече, подчинета политика во однос на билатералниот спор со Бугарија. Од Бугарија се радуваат кога гледаат дека во Македонија има мала група политичари кои за власт би ги распродали државните интереси. Рече Манасиевски, посочувајќи дека СДСМ и Венко Филипче водат политика која според него е на иста линија со ставовите на официјална Софија. Тој во своето обраќање оцени дека политиките на Филипче се штетни за државата, но и за самиот СДСМ, додавајќи дека дел од неговите поранешни соработници јавно го советувале да не инсистира секојдневно на темата за уставните измени. Манастиевски истакна дека Филипче продолжува да ги представува уставните измени како плучен чекор за напредокот на земјата кон Европската Унија, оценувајќи дека таквиот пристап не нуди решение за предизвиците со кои се соочува државата. Во обраќањето представникот на ВМРО ДПМН се осврна и на односите со Бугарија, при што изјави дека Софија со години чекала политичари кои ќе ги прифатат незините барања, алутирајќи на поранешниот премиер Зоран Заев и актуелниот лидер на СДСМ Венко Филипче. На Бугарија не и се брза, тие со деценије чекаа да дојде некој како Зоран Заев, па нема да им биде проблем повторно да чекаат некој сличен, изјави Манасиевски. Припадниците на етничката заедница на египтјани, иако релативно мали по број, се истакнати лојалисти патриоти кои секогаш биле конструктивни и ги штителе националните интереси на Македонија. Свесни сме дека полноправното членство во Европската Унија е стратешка цел на мултиетничка и унитарна Македонија. Но при тоа неопходно е потребно да се обединиме и сплотиме околу националните интереси на државата Македонија. Во овој контекст треба да се солидаризираме со доминантниот македонски народ како државотворен народ и не треба да се преговара од околу нејзиниот јазик, култура, историја и идентитет, а исто така и непринципијално да попуштиме пред непринципијалните притисоци и отстапки во врска со промена на уставот, бет при тоа да се добиваат цврсти гаранции дека во понатамошниот процес нема да има дополнителни барања. Ако некој треба да биде спомнат во преамбулата на уставот, тоа се египтјаните. Но ние не инсистираме по секоја цена, бидејќи пред се и на цени се националните интереси. Се залагаме за остварување на правата и слободите во рамките на уставот и законите, и во таа насока силно ги поддржуваме ставовите на владата на Македонија, предводени од лидерот професор доктор Христијан Мицкоцки, истакна лидерот на НГИ коалицијата на египтјани, дипломиран правник Демир Далиб, која најави серија на средби со највлијателните амбасадори во земјата, околу образно жанието за одбрана на македонските национални интереси, пишува Курир. Имаме може би историски најголема криза, епска криза во генетиката во последните 50 години. Но сепак како влада, без да правиме емотивни пресконференции и без да се жалиме колку е тешко, а тешко е, успеавме да креираме модел кој резултираше во моментот со најдобри резултати. Имајќи го предвид регионот, изјави премиерот Христијан Мицкоцки на седницата за пратенички прашања. Посочи дека имаме доволно количини нафта и нафтени деривати и дека според Меѓународниот монетарен фонд сме меѓу првите три земји во Европа по аплицираните мерки според брутодомашниот производ. Ги наведе и цените на горивата кај нас, определено со околните земји. Креиравме модел економија на обем, ќе ги намалиме даносите, а го зголемуваме конзумот. Со што ја правиме голема разликата меѓу нас и регионот, така што голем дел од потрошувачите доаѓаат кај нас да тучат гориво, да даде Мицкоцки, одговарајќи на прашање на пратеникот Петар Марков. МИА. Повеќе од 40 милиони евра се обезбедени преку оперативниот план за вработување за 2026 година за поддршка на вработувањето, предприемаштвото и развојот на човечкиот капитал. Со планот се очекува да бидат опфатени над 10.000 граѓани. Посебен фокус е ставен на младите. Со овој план инвестираме директно во луѓето. Обезбедуваме конкретна поддршка за младите што сакаат да почнат собствен бизнис, за компаниите што отвораат нови работни места, за лицата што имаат потреба од нови вештини и квалификации, како и за ранливите категории граѓани. Нашата цел е економскиот раст да се преточи во нови можности за работа и подобар животен стандард, истакна министерот за економија и труд Бисар Дурмиши на денешната заедничка пресконференција со директорот на Агенцијата за вработување Аднан Ејуб. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лединското Македонско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
0: Ите тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лединското Колиско Македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме.
4: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: текот на емисијата, почитувани слушатели, ја слушнавте Маја Димитриевски, представник од Macedonian Children Relief Fund, која зборуваше за Бекселот што го одржавме во неделата на 31 мај во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам. А сега јас ќе ги прочитам имињата, може би некој име ќе изостава, меѓутоа сепак ако знаеме кој беа таму, кој помогне и ќе окажеме тоа во нашата наредна емисија. Сега ќе ги слушаме прво имињата на сите тие што дадоја финансиски средства на овој Бексел, а ние што ги забележавме, а тоа се Минчо и Ермиони Ташев подарија 500 долари, Вера Петревска Вржовска подари 20 долари, Лена Кизовски 20 долари, Лена Стамкос 20 долари, Валентина Илијас 50 долари, Сула Джерман 100 долари, Мери Николаидис 20 долари, Анджело и Телма Сидерис 50 долари, Александра Стојковска 20 долари, Маријан Котевски 20 долари, Панде Врчковски 20 долари, Николина Старковска 20 долари, Ники Симболис 20 долари, Жаклина Божиновска 100 долари, Сандра Плоковска Милич 100 долари, Джим Дајков 20 долари, Мајк Кожовски 100 долари, Зоран и Виолета Трифоновски 360 долари, Ѓорги Сарагил 40 долари, Сашко Слис 100 долари, Славе и Јолга Темелковски 20 долари. А сега слушнете ги мијата на сите ти што донесеа месени работи за продавање, а тоа се Вера Симоновска, Маја Димитриевска, Зора Бундевска, Драгица Димовска, Сула Джерман, Грегори Цанев, Лили Трендос, Васа Скотанис, Джоана Мисиос, Емилија Димитриевска, Олга Темелковска, Жаклина Божиновска, Лили Плуковски, Ѓорги Плуковски, Вера Самарјанин, Цвета Нешковски и Сандра Плуковски Милич. Ако некој ме заборавивме, тоа ќе го направиме во нашата наредна емисија. А сега слушнете ги имињата на сите тие што помогна во местењето, во продавањето и во други работи на овој Бексел, а тоа се поранешниот председател на Македонската православна црква Света Недела од Деджекс, Славе Бунтевски со неговата сопруга Зора, Круме Димитриевски, Маја Димитриевска, Вера Симоновска, Александра Дреновски, Билјана Дреновски, Кристина Стојковски, Олга Темелковска, Билјана Брус, Сандра Плуков, Енди Плуков и многу други. А сега слушнете ги имијата на младите луѓе кои помогнаја и со малите дечиња ги занимаваја, а исто така и лотарија продаваја, слики земаја и помогнаја во Macedonian Children Relief Fund, а тоа се Александра Трајковска, Адам Божиновски, Емилија Димитриевска, Марија Димитриевска, Мишел Божиновска и Клементина Димовска. Од името на Macedonian Children Relief Fund на сите нив им благодариме и им посакуваме се најубаво нив и во нивните семејства. Особено голема благодарност до Македонската православна црква Свети Димитрија Солунска Маркам со нивниот председател господинот Жан Стојчевски со неговата управа и женската секција со нивната председателка Александра Дреновски, што пак ни ги отворија широко вратите да правиме Бексел за Macedonian Children Relief Fund. И благодарност до сите оние штедна што помогна за овој Бексел да биде успешен да се соберат околу 3600 долари. Да се помагат деца болни, сиромашни и деца без родители, тоа е хумана и благословена работа.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
2: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Ите, почитувани слушатели, дојдовме до крајот до нашата емисија, дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита господја Вера Благоевик Самарјанин, позната на сите вас, нашата писателка, поетеса и хуманитарка. Вера, добре дојавте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
3: Благодарам, добра сум. И драго ми е што повторно сум во вашата емисија.
0: Што ќе ни прочитате денес?
3: Денес ќе ви проч прочитам нешто за носталгијата со оглед на тоа дека заминувам на 3-4 месеци во Македонија.
0: Повелете.
3: Песната се вика «Доста беше» и специјално за ова прилика ја напишав синоќа. «Доста беше» и најави во сон исти слики гледам. Во тетратка спомени редам. Сонам, по кадрмата одам, љубовта со себе ја водам. Доста сонев, еве ме итам. Доста беше ни светот да скитам. Родната грудка ме чека, роднини и пријатели на цела река. Доста беше ни студени да акам, да се вратам на тето сакам. Доста беше од далеку поздрави да праќам, време дома се враќам. Таму ме чека родот убав мој, пријатели мој безброј, манастири што на тето стојат, монаси што молитви бројат. Одам Македонија пак да ја прошетам, дека ќе се вратам за секогаш да ветам. На детството и младоста сакам да се сетам. И ако повторно се родам, да можам да бирам, пак таму би сакала да растам, македонштината да ја ширам. И да стареам сакам таму, на темелот од мојот прадедо, камен што стои повеќе од 3 века и денес мене ме чека. Благодарам.
0: Многу убава песна, Вера, патриотска, родолюбива за својата земја. Бидете поздравени вие, вашата убава фамилија и среќен пат за Македонија. И здрава, жива и весела назад да се вратиш. Се најубаво и пријатно.
3: Благодарам.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.